0: Yes, in few head you know what the Kenya mias and trainers and kofuna fan ye win sounds a shit. Echi near was sorry yamin yamin yam heavy heavy heavy Bible. Ibinumu utumi omutumu rewre mwea sinkrofunu ye dede omo stopu omo. Ebe stopu nyamsume kosu unyina na oda hosa kuzisu obetine ni ujimu. Ene pite kachire yense. Ya no mwire free se. Nuhu amresu no bre nipa ye boni nyamidi nsio ese yuyasi nina. Ipa ngotwe pe ene nya mkwa sa amreno. Nya mkwa. Ahumu nya heavy mkwa. Nuhu anini fifu mkwa. Mosakra o magne. Mumu chai sa ni ma ne kosuno. Anu ose osru ni asasi e woho minu miye nui dieno. Enye nsio ni nyamidi bese yu ya sibio. Tu uka ya pamde da anua. Ebi o kanu wa huwa semna. Osi nyankupon di rainbow. Nyankonton etu uwe muchre. Se wumfe nsio nye dayi. Nse wanka se wumfe yu ya sibio. Ose wumfe nsio nye dayi. Tise nsio tona hu nyankonton uye mwa. Ma ye mwa nshishi ose nyame edi nsio bejiri afaye debi. Ose nye nsio na odeba. Nimo odidiye yi. Icha. Na osuru ni asasiye wohwe. Odina semu akura. Na odie siya ma ucha. Ama temu. Eni nipo mumu yo. Eseye dano. Adofo no. Muma adie baku nhuntamu. Sedakru ye radi se mfrinshi api mne mfrinshi api mye ni sedakru. Radi nche ni boshe yon sedi ibini mbu ni se chere. Nimu oma ni bujari chere mamo. Ompese ni pebi habe ira. Nimu opese wunyi na ba jinsa kremu. Radi danu beba sedi o yufobe. Muna osuri di kukurube chwe mwakro. Iwe mfiti asidi ebe shi ase na asasini mungu menye na ebe shi. Osi inti sehiru mnye ebe se ya. Nipa bene zese muye wabrabo kron kron. Ninyamsumpemu. Eti wia se adi nyankupon ehwehwe nyese honhumu na bonsema di nipa demwa. Ka dia ye bemu ye ni abre hon kese eni agwen sakra mapa. Se nyami jiwe free boni biye mo. Wa mo tumia odi bebo bra kron kron e bra tenene. Enu ni abrabo kron kron no. Eni nyamsum papa. Oke nyamsum pa neche se nyamsum fonye dey. Oho. Bogus wine no. Nya ukwa so na odi boni. Enu ye bogus wine. Ukwa so na unu ubi yaka, ukwa so na chimpra, ukwa so na wi bia, wi whisky, ni duka, ni ni ekikaka hon. Ukwa so na ye beyi, beyi insuti wakumamu, ukwa so na chimpra, ukwa so na awarise muna ote. Ya msum bogus wano no. Peter se, enye no ni yede ko heaven. Yede ko heaven no, eye papa no bia. Hallelujah. Amen. Uya msum pa, kron kron ye ni ya msum pa. Se mo chena mo menya nkupon dano bayen tem. E numu no osuru besu uja jase ni wye mfiti asidia na niyashi. Na sedi ya ni boshe etie no. Ye chen osuru fufro ni asase fufra. Trini yede yi. Ashema. Se wanye trini ni ya untu minko omaye ye trini maimu. Tinu osi nye wan wosi mi se radie radie. Ebe ko osura hima. Nobo wan wo ye meja osuru na pedie. Na ube ye nyamia pedie so uhiye nyamia dum. Uhiye nyami tumini nyamia hodine. O se danu ni pepi be kache mse radie mfa udin she mko. Mfa udin tutu ya hon mwane. Mfa udin ya hon dini epi. Enu na me pay mwa kache o se mu fimi so mko. Mwa mwye di entine. Di bebiya ubiya anu me pese ushe wa brabo. Unyam sumi kutawa. Ebe tumide wako heaven. Unyam sumi ube tumia mwotu ya fe wye mrapcha. E danu ube tumie tu yako. Na se boneka hon. Boneka hon utukwa enyeje. Bonebe mwa teato. Ni mumse ne wu sakra wajwin fi uboni huwa. Na ujia sempanu dia. Se Yesu Kristo wuma uboni. Ni ba Yesu Kristo mojano. Etie hufri boni yina hon. Oso obe wu obebe ni watu ni dinse Yesu. Kisa onono obe jine mai efri uboni imu. Fuwa kuma mbre radie ni mwai. Nakachiri radise radise ni ya mitie ni minifika. Ya miyugwa maba. Boni weni wena mitimu. Radine matiwa semu. Na hun se utu mo jini bonyefo. So, osi ono no ene bonyefo mo edikai. Yankupon hunu mo bo jino. Unche so, wai. Unche so. Nipa se ni wesi wambu kuo. E Kristo fo se ni wakuo omu. Pa huma rade wati. So, woku nche no mpwa, ache nso mpwa. Nyamibi humo bo. Odo boni becho wai. So, mo boni ti se damra mo. Be huramra yese suchrema. E breti se nkrangwe beese ujemi. Se mo pena mutie nsema yakan mo be di asase so ne pawai So I'm pronounced out here, Tiana was so a betting so jay, cronkron, the horn a betting a cronkron. A small simple minimum on your cronkron, yes, my senior can you can Jesus, hallelujah. On only a measure, only a standard, on only a GDMO decay, the author and finisher of our faith, looking unto Jesus. Radi cronkron, there was some ama a refor near tier four. Obi biara watia semu inuwa hun se tibia umu nye besu ufrimu radia dom tumini ya hodia udi maa so nibonye fu njine mwe dika ino babaye Paul osie dika mfune radia fa masa afu unu njina u Yesu demo se inti subi u Kristo maa no ya bode fufro ni mada dani njina ichwe mchwe ni eme njina ya fufro radia mebompae se ya shefu njina binya brabo fufro ome tumi ukremo edi aba heaven ewo Yesu Kristo demo tumi biara chichiri watu boni mo irade meti tisa humanu nyina mo Yesu Kristo demo mo akono ema treni abrabo kronkron ye ni ahonte abrabo se ne be ya ibesi bia wumu nkwamo ome tumi akase ya si ayetie etimo irade ewu so ye wudia irade yema obi biara honamu ehiade biara say ya re no bi ya re radi mi hyese entutum free onko say ye ka no bi de radi tuane kama na mani bi obi biara dem radi jine free mo yesu dem na me bom pa ye amen
1: amen
0: ishramo mo radi me dawasi o yesu dem na me bom pa ye amen. Adofo no ye hye adesua bi ase. Adesua no edin eda so ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam e de wota ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre wo gidi ase da. Obejina ho ama Awurade se ni Shadrach, Meshach ni Abednego omujina ho ma Awurade. Omo wu conference bebre pimpim so ondin and that's so they are not rebia ebe fa Bible ni ebe preach ube wunse ye kan wamu huwase. Mibu se mti ba akon ichimo edu. Ose meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Inyina ye ni se eja anase ene biara. E na se die se watene trene mba ufie. Se ni esticha fonsu tine tine nkodano e usiku mono. Inti eja ehwehwese ni babe ya adipa. Enanso ehwehwese ni ba ebe ya adipa. Tia ufo nyinano, omu mpesa akolano ko amanie bie emu. Tia omu kanchiro kwesi, fanensi ha, mfanensi ha, ajua fanensi ha, mfanensi ha. Enu na Bible nso kanchiro ya yeye sempa kafo ni asofo se. Enipo masakre nyina ye nyanko pomba. Eno odu wa she yensa. Ti koko bubi wo hwa ewasi yensu ye bo womo. Se ni awofo e bo woma kokono. Ye nkanchre nya mimba nyina se. Beba se ni bonye fo jiji wa. Mempne. Obo nsam no ota so hwebi echi. Hevi ya bono. Oye ten. Untu minko hobiyo. Ti waha ufe ha. Se oye bo nsama kede na obeye. Ni nipa ye wasa siswa dotiye ni mfuntuma ni nyamidia boye. Na ye ni eko heavy. No no yo sura bofu wa yamfa dotiye mono. Ono woko jim. Iti ye juma wo ye around the clock. Di biya ni se. Obede de nipa nwada de nipa se ni ebe ya. Ebe ye boneti se wono bonsamo ye di boye ni no. Ni udi boni no. Iti ye ne. Bwe wasumne ti u nyanko pwase mo se. Sohe uchu mutaya ebeba. Otansu so ebeba. Na ni njine mono. Memre ujidi ya seda. Jine pinti ima irade. Jine pinti ima irade. Se ni ebe ya. Yankupon enibechi. Ubitu mduwe chapua. Umakuwe job. Asasi so otini cheni penina. Nabo nsa mse. Wayanu wayeni sa. Wabono humbaye. Wayisi. Wayisi. Tina udiwe chino. So ni hwensu Job edi nkuni mo so hwenu so praise the Lord. Enti ni Bible e ka kire no no. Si ye awofo nhumu ye nhwese enipa o masakra o madwa o ye Yakobon krofo no ɔbɛtwɛ ɔmo ho afi.

yam pese e bom pae na iti o nyankopon asem o de amaye ne urade kronkron e hira obebre se nenso de aba o nan ase e bom pae ja won semo a ebe ihye won sase urade homigusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara o tie wo yesu di mu na me bom pae amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace o nyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofuo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai enams many pepi e sakra o my dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etia plain fair ne de kohwa kenipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se base oboni te se damra mo a oso behura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo sane bonye fola me na me number 1 adom ni shia me damascus coin mo ifi bra me kɔ hɔ no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pɛsɛ be ti yesu din kra me tipɛ na me bofono me obia a wɔbɔ yesu din bia me kura homa a me kyikyire wɔ mo de wɔn akɔ me asi wɔn abo aku wɔn nso bra adom hyia me no so ne bɔnyɛfoɔ mu adi ka ɔbɛyɛ ɔho ti ne a wɔdi nkan praise the lord saa adom no ne yɛka kyerɛ sɛ susu bɔ mpa yɛhwehwɛ sika adom nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a wo je mu oguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adom no wo enye bia na usa ye pesika o se adom sale bi mu yo ye pesika o se adom ya kire wo se nyankopon boni pa se ne se so ena obonsam bedada nipa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu ntise nye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adom kro ya so re de eba na wo de usori a hunam ni emanko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be ko ye eho hunamu ne ma ho hie o obie ni ho awu a wakwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka he ya na ne awodi be ko no ye ka ho asema kire wa wo ko no ene he din dodo he din dodo ene me wo wi ase e din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko ade no de he din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gye mu a behu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace enene ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no benyini ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana cedi na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1 million. Inyine no, ejuma no inyine. Na eba humu ni ema nkwa dia. Menya nkwa jie. Uka kumamutie huwa se mchire ni se. Winya nkwa jie anensai. Oso pimko weni mno nya kumamutie. Na unye tumi adibebo brakron kren. Bitumi amu afata osura himamu. Bible si nshira ni omu makumamutie. Omno mbe hunyame. Osi sofu die no die. Di pafo nchire chire dindodo. Nabi John Wesley nyami bi na ni wo mu pa ti wa twro honhom a twro aka ho sem bebre a se obi ani bre ho no pe nyo no nko ye woni pa pia nyame bo a omo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo esika no be ku na jira ka kwa na wo sre wa we sa buti na wo sa esi eka no be bo no jira ho ate bu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho 2 Peter chapter 3 verse 18 Peter nguma

ho adom rose wo ho adom esu kye boni ye dey e wo ho tin krofo mo nam kwa hia hia no so no afre won fi wiase odi yesu moja hohro won ho abey abodi e foforo enti so bi wo kristo mu a o ya abodi e foforo ne amade de nyina etwam hwe no me nyina e foforo onante han no mu o si yesu si mini wiase han obi a odi mechi no onante sum mu da esum gina ho ma boni han gina ho ma trene enti so odi yesu e chea bibi e boni de won ne ton kwanta mo aye de wa pai so obi wo kristo mu a na o ya abodi e foforo ne amade de ne nyina etwam e no me nyina e foforo oyi ni ho afi esuma yonkofa eni sumu nyuma mu pause ni emani bi wo hompo a e ferisi ebebodini e wo mumfimfi eni pom so mu kwaso no ma kwishi sumu no mu kanche no mu ye ni emfra ni nyina sofo ni nyina susudi mu o esumu kuo loji loji ni freemason ni ne keka ka ho wasa be gina popiti susu o preachi a kire madam fo babu be na o kenkai tini osmafo Paul Kano Ephesians 4:18 chemu ba kono si enti munsua onyankopon se madofo na munante odo mu se die Kristo nso do mu no de ne ho ema yense ayeye de ni afode a obomo onyankopon ayetuhwa a ede no osina edwamammo ani afidio ye nyina ana ani bre de mu ma wo modimpo ewo mu mu se die sa ho tofo eni eni wudie ni nkwasi asema na asresi se mwa ense ni mwa sida. Evi se mwini mudada se ujwamanfu biara na ufindie yi ana unibrifu wa oye obusunsini. Eni epejadie Kristo ni yankupo ahini emu. Mwuma ubi mfansi unu na adamo. Na sana umayinti eni unyankupo ubufu eba son de maso. Iti mwini won eni chake biya. Chimu watu no. Osina akaneno na mwye sumu. Na afede mo ye han ma menti amen ewrade mo mo nante se han ma if you say han ba de di papa ye ni tene ne no kure nyina mo na mo so de so ewrade ni ye no hwe na mo nyo esum nyuma a enso aba no bi ne mo munyi ho atai if you say no ma wo hunta yo no o ma sori ye mie nto ho mani pa hunu mo ya tutum be bia glasses ni nyina ye tinted glasses bibio mu ye no ho hunhumo insense ye shine ho ne ne me konsoro se pia bonte a enya sem ketoa ifri se no ma wo hunta yo no ye ni wu se wo bodimpo no me nyina so yi ho aten a hayi na di e se di wo ye di nyina ye han intino si wa wada nyane na sorry fear wo fo mu the Christ of Beshrama, praise the Lord. Ibi anu wada wabwoni mo. Ene Yesu kachro si nyane wai. Wada wabufu mo. Yesu si nyane wai. Bibi biara ye boni ya uti mono. Enu ntina Yesu bifi ene moje ukui. Ubi tumia bompaye nwa kan boni ya chire nyankopon. Boshe no ho. Sisi ye kanye boni chira. Oye no kwafo ni tini iso odie mboni nina beche. No betie mwifi diye ntini nina hon. Anajua kone ni adichia bengi. Ti muma ye nyisumu nyuma nyina ntungu nyenshe haya kondie. Sorry, sufro nyankupon. Edru bre waso hushwe urade. Obeba nwa bishwe tine niye guso. Ukwa sorry ache, su unya eboni ye. Unya ntukwa kwa wano ojiri nukunu. Umba, ujidiwa atemna ni trise ebrichie. Nini ya kikahon. Inya gudio. So obani triti sa ebrichi ya. Uye ebrichi ya mamino onusu ye ebrichi ya ba. Inti inya dia oso dia teni ya dia gro. Nya mina abo nipa ufri ne ebrichi. Kachiri nyanko ponse ne uhu mobo no onji ufri boni njine mu. Se ye kituwa se ye kesie. Nya minji umuja krono ane ye boni huwa dro. Umuja krona ushigu kavri na ane ye boni huwa juma. Pejwe ni ushe kavari. Na kachiri radiso uma muja anonsu so uso. Bebi ya ubiya miye mumpaye. Erade kron kron. Ishra ubebre se nensu wa miyatia siyese. Siye shushwe. Nye nanti kwa hiyan hiyan umwa. Ediembe kwa mkwa inye viyemu. Ubibiara watia se mu inu uhu se bebi o nina mnu nye. Uwenye nuhu. Wakane boni ya chono. Obe shushwe kwa hiyan hiyan erade. Manu mfasu nkusi ya siye u Yesu diyemu. Omutie enso umantia.

0: ya radi huombo na mwa mtiasi vise wakase nye upesi okrebi ya beira ya mwese ni penji na atiasi na yebe sakra inya mkwa enye vye radi mibisa adum adume frisro adume fri nyamincha aduma esuchen bone se imra ya shefoni etifu njinemu se nebe ya ubibiare ntie nsemu injina nonsa nkotua bone suwo Yesu Kristo demu mujadishe ne radi fahukro unkrofo hon na tie hon fri di entran bra uji emboni se ne ojontufono ken radi ye yari ensu jifri enso ye mro ye radi jifri enso enkugu we juma yemuni ya wari yemuni ya guse radi jini yine fi ensu wo Yesu Kristo demu radi mawonsaso e wonkrofo so show hon munyambebre wo Yesu demu na ye bompaye amen.
1: Bia nwoma no mu na wote ni nso ano no na obia ni soro ana asase so ana asase ase a obetimi abia nwoma no mu ana ase obehwe mu na misun pi ifi se wonhunu obia ofata se obebia nwoma no mu ana ase obehwe mu na mpanyimfo no mu ba akoka kire me se nsu hwe Yuda busia kuo mu jata no David hini no adi nkunim se obebia nwoma no mu no atete ne nso ano nso no na mehwe na ahenwa no ne ateasefo ba na no ntem ne mpanimfo no ntem no adwama bi gyina ho a ɔte sɛ de wɔku no ɔwɔ mɛnson ne ani nson a ye nyankopɔn honhom nson a wasoma wɔn kɔ asase nyinaa so no na ɔba bɛgye nwoma no firi deɛ ɔte ahenwa no so no nifa mu na ɔgye nwoma no no ateasefoɔ baanan no ne mpanimfo aduonu nan no hwehwee ase adwamma no anim. Wɔn nyinaa kurokura nsankuo ne sika mfamfa a ohwam a ɛyɛ ahotefoɔ mpaebɔ no ayɛ no maama. Na wɔtoo nnwom foforɔ sɛ, wofata sɛ wogye nwoma no na wobue ne nsɔ ano no, ɛfiri sɛ wɔakum. Na wode wo mmogya atɔ yɛn ama Onyankopɔn afiri mmusua ne ɔkasa ne nkurɔfoɔ ne aman nyinaa mu. Na wayɛ wɔn ahemman ne asɔfoɔ ama yɛn Nyankopɔn na wobɛdi asase so ahene. Na mehwɛ na mete abɔfoɔ bebree a wɔatwa ahenwa no ne ateasefoɔ ne ne mpanyimfoɔ no ho nkɔntɔnkorɔn ne wɔn ano si mpempem ne mpem ahodoɔ mpem na wɔde ne kɛseɛ kaa sɛ adwamma a wɔkum no no fata sɛ ɔgye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animuonyam ne nhyira. Na bɔde a ɛwɔ soro ne asase soɔ ne asase ase ne ɛpo so ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa metee sɛ wɔ se nhyira ne anidie ne animuonyam ne tumi nka deɛ ɔte ahenwa no soɔ ne adwamma no daadaa. Na ateasefoɔ baanan no kaa sɛ amen. Na mpanyimfoɔ no hwehwe a

don kron me kan inchemo bakon ekosi edu. Na ko sheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha wo frɛ no Zakio a wo ye tuji ni pani na oyɛ odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase e wo mu se basa sika ba obi botom a ya ne nyame nyɛ na kɔno nipa no pi ohwe omo hwehwe nyame a na so fuare na wo woni abrise ya sika na wo pɛgye. Omo ma dwen sɛ nkwa ne sika. Omo ho sikafo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kɔne saa. Ɛyɛ honhom asɛm nyame amount ase a wo ntiase da. Eti wo sɛ papa die na ɔyɛ sronko kra praise the Lord. Ɔyɛ sika ni so ne Yesu ho kɔm de no. Honhom kɔm ne su kɔm de no. Ɔhwehwɛ Yesu ahu no ne nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni frani a otumu tineni ohun di bonye ni ti se mizakio so otumu se sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na enkoye timida ya na dan no twa ne ho hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no no mu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de me ye ni eba ba chimi ana na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban na nsu nkrofu ko nu nti ontumi ife se na o ye kwetia na dom no dosun se gius nsu ye kwetia ti so twe ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu wonu hunu no tutu mrika hu se sika ni tumrika bia na okko habwa ko yidi ni ema ne so ko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi my late open them what o yina chiani sandas o chia sesa said e be ya so fu kura hu so aye late o backe ke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection mu be edu Zacchaeus tumrika. Eno ko hwehwe Yesu. Na ohwe babia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotre dua no so, ne dua na ye metintene akye obi a okrom a se ne be ya mehu Yesu. Na otumrika edi kan kofru a kye bi se okohwe no evi se eho na obefa. Na Yesu dru ho no omaneni su hunu no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kondo nyame a nyame ehu obeda ne ho adi akyero se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asempa no wo kan okre no wo kan no kre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwe me yira ansa na me da me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyero. Nti bra na Yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zacchaeus akoma mu. Nti Yesu dru ho pɛ ene oman ani su hunu no. Ene ɔka kyerɛ ne sɛ Zacchaeus ye ntemsifo ahobra sɛ na meka ha ne hyɛ ase. Nipa pipɛ sɛ ɔmo kɔ heaven, ɔmo pɛ sɛ ɔmo firi soro ene krɔ da bi wo ba fam ansa na wakɔ. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyanku ponsi nyami mense menfra, menfata kura se ufre mubebio, famiye wapafo numu bakon. Mi tu mi mpeje meni mponche o, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase eno no. Se wa mre u huansi sa pa, so ube nyan ukwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakio ye ntemsifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsifom papana ye kradu. Wasisi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu wakasa chre misaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa echi Yesu. O de fe ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no mo jealousy
When you name me, I can say, oh, pe obi asie ni fia, oba kromwa, de bonye ni we. Zacchaeus po boni we, oh boy, a po kromu hey. Ono na okwa kosie no na omu ni mo se Yesu baba rehwe ni bonye fo eji wo mo nya tire ne fo nti no ye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen no aka kire nya me se nya me hu me di bonye ni mobo nya me be ji no eti ono na okwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni Chimu watu na zaki ujina kachre eradi se eradi. Wini niti omu tine tira omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuwa mao Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene ebeye nyankupon be huwa mwobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni insisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na hindi tuyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Nese wunsuso, Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye doko heavy on ye day. Enye ye. Na se si a wajo boni no mfum su atumono. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni su anaa. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie ne betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo ho bonche ma otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro se wa mafom na wa mbre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye wan fan to ho no amenya mieni Seni enya mihuwa Ipa cho Dan kwa itu minye wudia da Na eternity no Ube pie bebia Wompe Ni momse ubre uhuansi tiseni Ezakio su ye ye Na se woka uboni chire nyankopwa Yesu beka chro se ene Ene mkwajie Aba efie yomo Ukwa sori ya che Osu unya mkwa Na mkwajie no de di meni pa Wo uhunye ne hu sampa bibie si wa brabom yohane esha se se okansempa na ne sempa kamu no forasifo ne atwofo na omo ni nyame ntemu wa no a omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen omba ya no kache se modru ha so hu forasifo no matthew sempa timi se che monson o se hu forasifo ne sadikifo no mu bebre se oba E subono hono wasi wase e hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawoti ete bi wunyawa washishe grase. Asi wunyawa wakao nesi wanru hospital temwa. E nwano no. Ube u. E hurutia ma. Mwaino ochre mo se. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyami sumu we utu wasu nesi uumwa. E jemna weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mwese mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nusia asore de donu nina one toye nkunye ni nina ni dimbo bo hon.
na me kama kire mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada eti die biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba wo so aba efata adwen sakra sa wo tia sorry dem na se won sakra ya ubekwa sori afa sori aso akwa nopa kosi enwumre masi ni ade nyina obekwa so drufia ne tokwa jinem boni nkwa duduo na yiweni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modi a omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwe hwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa san the bible echreye wo hwe galati 4:8 enum galatians chapter 5 ifi enchichemu dun sia ho ekro no se me se munante honhum na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhum no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda edi pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebu bosui. Ubiya onwe collection ya watu onensu ni boni di onpese sofu kahuwa semno. Na ba osu ni. Ubiya wa sorry dem no di ni degree. Mi wa master's degree. Mi wa PhD in theology. Doctor of divinity. No onsakra ya no aba osu ni. Ubiya kwa sorry no si mi ba hache MBA. Na still a onsakra ya no aba osu ni. So one sakra when you any and feel position no power ne wo prosperity so a dear febe yo tantante da obeka when you guso no o si na honum nyuma no e daddy pefe ene adwama mo ifi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye a abufu apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro ago boni ni de tete sa yenu mu na me bom kokose se de me bom kokokane no se won wo yesa no manu nyina a mu peso am kotra heavy afebo no emba muda omu nya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness krono mo no emba muda if he says say yesu am fani moja hohro ho no ante ho amfri we ho akoko heavy en yedai enyeye nyame na me dishe o bible na eka o se sankrofo no ba kokre ni ho benya heavy en yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mo ejai boni adom meche o ma ewo boni mo adom ebe boa ma ne ontumi fo aho ode nye no wetumi aye ti na no propeju ni hwesro na ka kire yankopon se homi di boye ni mobo a se ne Zakios ye ye na me ka kire se adom beba so en kwaje ebe ye wodia en krofo mo kwa so mo sakra so ababe na omo omo esu omo sakra ababe na omo so nche medio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni je asumje abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimre bie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hye so dia ne na kono asenue mu na se etia se honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpe animonya mu hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu uhese nyame no adom beko heve ma adom no nyi wotan no mfiri ho ma adom no enyi boni nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakios na ho brase ye ehwe papa ba konso Luke nsempati dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18:9-14 ahu brase ya ye de ko heaven ne ye de ko dan kom de be boa mu anye nige to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18:9-14 o se na obu ebinuma wo de won ho to won ho so se wo tene
na won mu won a aka no ebei ese enipa ba no ko asori fie mpai bo mpai ye good eni ma mi kika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompai se nyame hu mobo no mfa boni nche o ansan wa bompai de tongs ni ade ni nyame a won fiti ase nyame a obubu adani de kika ho nyina sade ma nyina utumi fa mbiri nyame ne so boni wo ha this is called a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpai bo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omwo di bia omwo tumi omummu obia ombu nipa ka omnye farisi fo nyina se omye nkrama ni empreko ani awowo omummu obia bi se omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tujini farisini nu jinai ena obompae ni trim se onyankopon obompae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to homa minu mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kai mpo no hon kronkron na yiaba ene ne ye kenkan bi kire ono wose forasif ninu jina no bompae ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no mo mo tisoro no zekio si dembra ti wono ni sura wote ene binu no ne mpae a obone se won ti se de enipa Oma kano, omu tieno Omu ye eminfo, eye no kre Omu ye nkontompo fo, eye no kre Omu ye ayrefa fo Ana watreni sahero, tujini impu Afi ochreni credentials Midi mwe adada pen imu empreno Na uchi biya michini kwa mumpreno Midi die minye nina sun tutusu dudu mema Ibi nmu sori omu ntuya tight. Mimi die, bibie beba means income bia mituya so tight. Na otujini eno, onusu boni mpaye. Aho brasie mo, hallelujah. Papaya boni mpaye, ujina suru. Yesu bechire ye niya udi ibim, niya ni mpaye, ibi tumudina ko heavy. Otujini eno jina, chiri, wampese omene nisu chire surumpu. Because when him say, why ye bony tia was thrown in yanko as I see so. Na emum o bono kuku e can se un yanko pon. Humidi bon yeni mobo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye come once a moa. E bitumi an bua moa kotina heavy and febono. E no. Bisimo se, uyi di bim esai ko ni fi mumu esne oba kono. No biara o mani hosuono. Obe brena si. Na di obre ni huwa siye na obe manu so. Ene ni padu duo na re omu kwa so. Omu du omu huwa tu omu mpaya omu bosu. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumu. Mpaya ye boni atrodiye mo. Mpaya ye boni poni nkontomponiye sisiye mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukura empire no onimo bo onimo tonso ka ufini mpregi ha no ka tongs eni ne kika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so ha na enye ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so ha na ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti asiye se papa no obo mpa ehunu ifise ni fra ho maso mu na ne ho bre ne ho asiye no Nyankopon so ye den omanu so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone hu adwuma ansa ku taita wutua ni nyina ye wantua taita so re adwuma ntumi nkoso ni momemfa wo yure nkohye wo taita mu se enu na edu beko heaven taita mfa obi enko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon no do obone a chio na wa hunu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ahunu ukune hu ale ukune wa noti wa wani nso no no onima na uti makuo mu na wu him si would trip Dukufu bo hose than a bush is shino or say ah mammy pa would dimatem sena uncle for Dukufu a bossy. Eh?
na bibia mami pa odi matem se na akofa duku fufu abose eh na bibia wo

0: Atosuwe di unu mwache. Mwa tu mfuo. Ampa muka sentini ni ana. Oo, oh, nipamba. Mubu atentini ni ana. Debi, mutia sa mwane ya kumemu. Monsemu kakabinsemu na mukeridi masa asesua. Abwane fuo bo kufriwa yefunumu. Ufriwa na yemfu mkwendi atro. Wambro tesewa wabro. Watisaya huruti ya sutifuwa. Wasina suwa enti entafuwa ifuwa. Woyi nkunye nyansem. Unyankupo bubu wa nsemu wenumu. Erurade, tutujata ebruwa sebo mofuo. Mawamyuse nsuya echin. Ukuntrune beme mua. Manunye sedi ya wabu ano. Osin se mwa wapechena. So ba, oba ponwa unhunu wiyada. Ansana mungkuku bete nkase eno nkano. Se ye muno u, ebin u, odi ebufushiebe preni njine egu. Oti nini eni bejisi we huna wirito. Obe wakure nasi abonifu muje emu. Nini pa bekase ampa. Ake tuya uhoma oti nini. Ampa, unyankupo mwakwa.
1: Unse, eradia sino

fo memo Ewurade suru ni nimdie mfiti ase Adwumifo bu nyansa ne nkyerekyere nimtia Meba ti wogya kwankyere Nampo na nkyerekyere Na yewutri enmu nyama botre ene ukoo mu ntwiaban Meba se ne bonyefo jijiwa empene So ase bra me nko mu gya ho adem Me nko te de odi bemkwa Me memene wo ani kasa asamado Ni ya mudifu wa se waa usai kwa aminemu. Ibenya dia ni buwa ya dini na ya di asadi ya beshe ya enfie ma. Fao chefa bebo ya ndimu. Yini na benya kutukuba ako. Meba, weni wona nti okwa enso. Chionai fru wansaso. Na wone tumikako boni imu. Nweye ntemishu imu jegu. Na kwa nwesu mfidi ntakrabu wa njine enim. Nenso waa umoja ahunu okwa ademu. Wote waa wankra. Sana emimu mfasupefu wenye na kwa entie. Efani uranum kra ako. Nyansa tiemu ronoso. Omo wote nene montene so. Otiemu ebyabirimu tri. Kurumu. Kurapunano. Okane nse mse. Dabenya na monte tekwa. Mwepente tekwa asama kusie. Na afedi fobepe wafidi. Na nkwa siyafuwe chiri nimidie. Munane mohuma mekasa chire. Hwe. Mero me honhu mama mo. Mema mo honhu minsem. Sama fre na mo kame. Matene minsem no bi mfanye shi. Na mo tu mafutu wenye na chene. Na me kasa chile no mo mpinti. Mensu mesire mo mwawani imo. Mwa hupo po bebano. Me imo hi. Mwa hupo po basa aprana. Na mo amani ya basa ya hum. Aungye hiya ni ya hochile ba mosua. Enono obe fre me. Na menye so. Obe yuhe me hima. Nuo hume. Isansu uchiri ni mdienu wa ampe uradisuru. Wa ampe mafutuo.

ba won hunu no eno ne tena ho da nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya se tena ye tie ye ti wiase a ebetwa mu akọ ye ti wiase a enye me wo mu nyina ebetwa mu akọ entena ho da ye dwuma ye nije ye niji sika ye nya ni sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne ade e maima aware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina betwa mu akọ na se entwemu mpo a wankasa a wo ye ye no betwa mu akọ enu ti ne atwe wa dwen gina so se menke kan ye nkrofo keke so wu anasa da bi mpa cho wu anasa uni pedua na wo ho no ne wu hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no Paul was say the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors e pa wo ye ma wo mu hunu Jise biye nyame na ye se chire niye no pese nipo hun wa kra na wo hunu se niye mrebi mika chire mono. Na no pa hun dia ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hunu ye hun hun. Enso enu ne ma ye nipa. E fri umu pe e si nipa nwa u. Nti wa kra ni hun hun no e nche mu da. Nti no osumavu po se se base u di banku u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni ni die ni nyame asem Yesu se enya bodo nku no nipa di tenase ne mo masem biara efri nyankopon nom ene wo Genesis to Revelation it is a uti wiase na de wodi a ne se wiase na wuhuri dwem na wo bonwom tete ni ade e die ni nyame die ni Bible da kru be hu nyame ube hu Bible so ye hu hwea enye ye Etie na ye twa so asema ye hwe ni sesie wo ade a entra ho da na ne ye tena ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase ni etwemu akwade entwemu da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwemu da eye afebol eye heaven ene hell heaven wo afebol Hence, we have a ball in Tremuda. It is bra wo to a bassano ye a chian corno. She heavy a chirraquine, and tis a hell and a wokro. Minini, minini, minini, no atuani na oho. A ho de obeje de ho, a chinye be any ho. What de gentleman? No, I shall see a trouble. A sea, we shall see a winyida. Matthew chapter 25, verse 46. Matthew sempeti a diununum. Ichemu eduanai, yenka eduanai bakuna nsani ya eduanai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka nchile wa uwo benkumu nonsu se. Himrichi eno. Pupubefu oro. Omo mwe primu akuma se inyamiti se diye mpeno. Enkwajie ti se diye mpeno. Mekwa soro su boni minye diye da. Himrichi eno no. Oko. Ena obeka nchile wa uwo benkumu nonsu se. Mwa wadumimu. Mumfri me sun ko da uja. No. Da uja. We see si amo bonsami na bofon. Wan si si ame nipa. Nesu nipo amu nam bonsama kwa isu nyina non peso mudi yesu echino. Eho eno moko. No curve, no bend. 46. Na yenu befri ho ako da ahon yiremu. Odun sene mutri hon. Na di namwa sun. Ujano shishi bebi ya. Uwene bebi ya na ubu musa. Debi ya na udnam. Na ubu musa. Na yenu befri ho ako da ahon yiremu. Eni patrine nenu beko da. Come praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. Se wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu emfa so wo mu papa papa papa papa John chapter 5 28 and 29 Yohana asempa no etinum chimo edionu wotwe ani edionu kron ti ni a Yesu eka o se mo ma yei enye mo nwanwa if said don no ba wona o wada kamna mu nyina betine ne e wo fredi Na wana waye papa no beko enkwa wusori emu. Na wana waye bone no ebeko atemu wusori emu. Iwia se ewe mweche mieno atrene efo na nebonye efo.
omo mudo sum bonsam ne boni no omo mudo han no omo do yesu no omo pese omo de boni fori fori omo ho eno ansana betumi aye no umma kwa ma yesu aho odin ba umu ni tumi ba umu untumi fo aho odin jai boni untumi fo aho odin yade ye papa so yiska cha obi de ne obetumi aye na ansana o papa ye no ho beba mfaso no it should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. Nti ne Bible say, se Yesu ni mwa, yen papa yen yina ti se ntuma gufin wo nyanko pwenye. Ni mwom se Yesu ba, wase ti se Saul, uye ni bonye fu ome di kan kra, Yesu ba, ne bibia ye fu fro, praise the Lord. E ti se obi wo Kristo mwa, wanka se obi wo asari mwa, na maso din di se niye ye se debi, obi wo Kristo mwa, e wo ni pe pi omu gwe asari dem, so omu nru Yesu mwa. And pendudua uti ya so dem na unru yesu munu untu minya etenye da, untu minya nto kwa konda, untu minya kono boni niye jamamoni ya warisaye niya peteshi wye ni wye numo da, untu minya gayism, eni lesbianism da, untu minya krono bo wejumu niya baimu da, utiwe niya na de James Jesus Ryan. Niye unya ye jina aswa kaha, wanfahwi ya nko, posi ya nfahwi ya ma, e kwa kikri kikri jina ye mfakwe suje dey enko. Ti peni nyame kwa isu wae. Tinasi me nyame ne uwe nyame mnyame. Po tinasi eno inviti ase ene nye kura. E brao sakra eno ubi wosi masia mitie. Miti merwadi. Mi wuna, mi nguma tegare da. Mi nguma freemesi da. Mi nguma occultism da. Mi nguma kwa kubonsamo da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka mwa sebo no. Ya ne mwa mwa ni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwa mwa. Onwa nobo uwo ni mkwa. Onwa de du dotie nyunu nipano humi mkwa humi guye mo. E di se uwa se nsio ne fa wo. Ajune ke siye bonsu ne mni wo. No kachile bonsu se nipana omine no na onde dotie no fabra. Waka se debiana. O kachile bonsu no wafijo ne guho. Ah, na na o papa uti de beden ayo ho beden ayo ho jinya mi di ji bible di eti dan wo si nipo mo ye na nan council no mu wi a ne mba wi ase no mu nyina e besore na obi biara wo trase a wo di ne homa urade no obobra papa no o so be ko dan kom na obi a wanfa ne ho amanya me no ko da jemu da wuo mu da atemu mu hwero man fog man uti mi no. If you check the BM person making kind Bible children, the GD and Yina Kokusu, a Jina Bible mo, say so for say, Nyamine Kasa, Roman Fongman, a Timieno, Chemunum, Ekusi, and Krono, Romans chapter 2, from verse 5 through to 9. Etier de Oyankupon, Asseme Katre, Roman Fongman, Timieno, Chemunum, Ekusi, and Kron, or sit now Wakuma Dane. Na no bi bisa o se so fo nyamsem ye ti o susu dudu na ntumi nye namsem o sakra dia o sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no no wa wo gi ni din di o mo ntumi so me yankopon ma ntumi fo a ho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba o mu ansa na nye ntumi fo a ho den nye no no amo aduma ho de beye sakra wa dwen genuinely sincere, if you are come bumper, say, where you bonny, a ready fee necro, mean ye beau, dear my inner for chemi. Say, Yami was through no who say, Pani pa, Nyako Quian and say, I drink sacra, who say, say, Chadians, you are come over. A bit of a ticumane, go Quian and say, I drink sacra of sacra. Massacra, massacra, you know, de body. Kunyanya domono, winyanya tumino. Now, what come my ding, and ya come a primunti. O bobo bufua no de etwen ebufu ni yankopon atentre ne no edi ye da no atemu de ba ensenchre ne no wo wiem ne ma kosu nyina yesu sise wie no ba boni be doso se iniquity shall abound etre twa ne akoma tete ne ne ma obi apentem anye sika sika su di nyina ebeka Eti wosi sani ya mawe ni nina wadi buwabu enyankupo mbufu wano achwa temuda. Onene obesu sunipe nina yuma suwa die ama womako mako. Uku jwe mna kotomu kopu bakunia si tuusi diese. Uyi tuusi disiguwa, tuusi disimuni yebesu suya mao. Ti boni bia uye no, ehun kopu wawa yebesu suya mao wano. Sabwa sakra na Yesu amfani muja anhu huro obonia.
unyuma utu na sorry demo empire wo kane tongues eni nyamsema kese ene nkitwa wo kenyina entumi nyu mfiri eje no muda entumi nyu mfiri atemu wo muda oso besu suni penyina enyuma so ade ama won makomako mimi die nya wo die na wo die so nya me die obi binya ne die makomako wa wodi papa yo mu boase tohwehwe ni mo nya me ani die ani ade a empro no obema won dan kwa oso obema won dan kwa ne wa wo fri atutu pemu ne won tie no kre no ne ne kwasi ani pa be kwa sorry omu patro e chain no kre sofo preacher so for preacher digira so ye tro omo pe no ko be bia ye ka no kra so anyinya nanim de se ne onu nkuni nsu kuni wo he misaro ne tu tu ye fufu papa papa papa ye fufu chiu na wa ye ha ha utumi ni di nyahwe na woni nyina ne o ma minya mema mienu ni bon unani osani edi e hunu guwe no mu a enu anwumre na huri huri Yam semu aye stofini sugar ni won kwano. Itu mi mwa papa. Ne mum de ben kawe jama mo. E ben kan u kwam bonia wunam su pesika. E ben kan u yira wunshino. E ben kan u kuna wumunu na uti dina temno. Yane ni pepin peso mutieno. Kronon kitwani ya kesia u bone juma muni fie nyirano. Yane ni pepin peso mutieno. Sofu ni jewe nyine bede ni ya didi omo meje omo wiana. Mima u. Mentrasi mwabu samu na adaw. Mwafa unko tuje. Mentra ukase bede ni mbejanya wa hodi eni nye utumi. Nyamia dumbeba amao. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith. Not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nam jidye su diya jimu. Enfri mwano bia hwa hwa no ho. Eye nyanku pa chedye. Nyame de bechew enese upa nyame de bechew mentrasim papa uti bede ni mejabo ni utumi fo ahodin jai udi ejipini ma urade yes lord I am ready enkwano ne mi hia bia wo fofro ne mi hia bi urade mi hia osoro sisa no bi mi hia no kre no ese chirenye besi wa brabom na so da da ho se kwakua na nse me penso me mpede a se otimo ano ewu oba yesu ba ene me fe be yo tan se O si wa wadi papayo mu buasi tohwehwe ni munyam eni ani die eni ade a empro no obema won dankwa ne wa wo fra tutupemu ne won tie no kre no ne wo tie de enten obenye bufuo ni awrehwo na huhiani ahomtie beba enipa oye bone akra nyina so yudafo kane eni helafo nso abrofuni ebi before many member enkodani mpenini enwumani mfo omo mo ka omo sinso a omo brofo nyasem ketua omo ka jiso ko petitionary asad wati asie eni omo mo nte bun nyina ebeba onso eni monyam ni eni die ni asomdwe ebeba ma wona wo ye papa nyina yudafo kanini helafo onso bi ne nipa mu enyimu eni enimhwe eni yakopon gana ha ekoso ubi ekese na oye boni a yentwe na so yesi achi komfo ya chiwe obehwe no mu nyina ne nam ho no mu daso ye ne omu ye no a yentumi sikiri ye ho emambra no nye djuma tini pe twi fa ye so e de no betwi ai me yi 1 billion to her president be said ho was so sa the case na ye bad case no na ye fine case munji munkoso nji uri ensakra na koso ji Jini kwan su jini demu jibebia wunse be kwana. Uduri jemu wa. Buhu se waye kwa siyama. E sema ye tienu wa antiasye wa unumu wa ansakra. E ja enumu demu na ukoda afebo. Udaye usiyo samre nani njine jiri yegu. Uka utoye seke etsi wampo na ikwala ye ni pum pum pum make ye. Ni jina bibia ye grebu. Na we umusu wa ye grebu na odaho. Don't be sad, but for no medin fi apim da ben me free house but after you watch it to tre. E hakananda ye juma. Utom se king cray a yafibor. Millions and trillions of years will come. Ne wunyan shasi. Itina Bible kachre said yo wasu no ye day. O tye de hum no e kachra safono. We are all moving fast towards an eternal existence. The things which are not seen are eternal. Yin yina ye tutia na moko bebia infienon sada na enanu tun chada.
Eni ma ye di ye ni hunono enche na etwem na de enfo ye ni hunu etra oda bible chire en se se obi kan eni gusu owuo mo se ye juada brother na se kwasi ada o wuse kinkrein se wagie die se wonyi ni ye se wasakra se won sakra ye se wo ye nyame suro ni ana se won suro nyame se odu urade ana se wo tan yesu wani gie eni wawere ho ebedru ho wo kan wani gusu a se wuko heavy a odru ho hensu na wuko a wedu na wa shase na wo tremu ti obi biara wo ye ogidi ni no wani gie eye forever praise the lord etu ntwada na obi a won sakra na dwens won gie yesu ni no nya dumo di beja bone nsu na were ho no so ye forever the unbelievers sorrow is forever the joy of the believer is forever se heaven eye eternal sansu su na hell so ye dey eye eternal Isaiah odi for kese no one ne nwoma no na abem for friend say miniature bible enwoma wo bible mu nyina ye 66 books the book of Isaiah eye 66 chapters ti omo friend no miniature bible bible ketua tie ne odi for no kai efa eni gie wo hoda ne awrehu e wo hoda ohwe Isaiah 33:14 a oka kire ye o si everlasting burnings an everlasting joy. Eja eshia enumuda. Osi sayon mundi bonye fwa hon popo. Ni huwa kawon. Huhu fwa. Ye muhwain. Eni yesu japa. Wubetina wujano hon. Na eshia die. Osi ye muhwain. Eni wubetina da shimu. Everlasting bennis. Iti enya dia utu mabeshi se pepa. Se ni ebinu mchire chire annihilation. Esumbia omu mchire chire enye nensu nipa shema. Uye uka omu ntia seema ukra. Omde oma jifune die nenuano omu pe. Evise hukwa utumuri wa peteshe. Utumuri uduka ni bia ni bibia. Ompeso obekobe bia ni mnimu kikana onya peteshe. Ife nkumu mwane ohono. Iti die enye nukre kwa mufosu ama ni ye nukre. Bible say num na yedai bro na we nyina na ni pedi akire abraye kan no kra kire Bible say omo mpe no kra etro no mpe nti wo kan first Thessalonians o say omo mo petrol nyame be mo ma jetredi makodeji matremu vi say omo mpe no kra en de den dodo computer mo den su nipa hunu mu mathematics say den su nipa hunu mu enwoma horo nyina den su nipa e wiase adwuma bi o wa e den su nipa ye e ba bible heaven ni nyame kwa de no de edine dodo ye pefufufu ye pefufufu ukwa brochire nye den su nipa e ko heaven and de edine dodo e brochire ni heaven de he na ye papa enye Isaiah nko ne kan yo Daniel so kan bi okasa fa trini fo mbe nyane no makoda nkomo ani ne bonye fo nso mbenya ne akọ animguasee ne ahohora mu everlasting life and everlasting shame and contempt Paul so ekebi onu se everlasting destruction o seya etuo intwada o seya etuo ntwada Jude nso so kebi onu so ka eternal fire na wohwe bible mu ane o ka fa ne bonye fo ho se ne omukoda wo se ne owuo mu no ne ahotewfo so omukoda ni jie mu no yesu nso so ankana no antum ono nso kasa fa dan kwa ho hallelujah e wo homa otrini ni na da so twe so wo homa ne bonye fo awon peso omusakra omadwene what shall we say to these things e de ne yenkamfa we mu nyina ho Shall we be wiser than Christ? Ti epesi ehu se ekyresi enimunyansa chen Christ ana. Enimunyansa chen Isaiah odi nyame honhom twrasem no ana. Enimunyansa chen Daniel ana. Enimunyansa chen Paul ana. Shall we be wiser above that which is written in God's infallible word? Epesi ehu nyansa chen nyame asem a watwra entwemu dana ensisa dana ensai dana na. Obi biara wo se wiase mu wani gie wahoto wahosepe ene se odo ho be ma Yesu no asesan no ahye ase abo Yesu Kristo bra e wo fie odwuma mu suku mu be bia wo bia ebin mu bo Yesu bra wa sorry dem na ye pon wo ko fie dia Yesu ntren be bi no no so nye den ontren be bi de bi e wo se be bia wo nem bia no nipa hu so ye Kristo ni Krofo omu di Kristo sumu shasi omu di breye no sin krofo shio no si krofo omu se Yesu pa
nkasaye ne ne niye ni bibia omo ye Christians. First time our friend Christians. Iti Yesu su se ni abefasa hasum no a mo me nye Christo fo kwesi ada ifi juada kwesi meminda de ene ye wo bom ya msum ye dey me bobi mo hu se wo ye nyamsum ne na wo nyimi nyamsum fo me ni atiri nyina no omo nya ba bi papa nko because obi bo a wo so so ho din che obodo bi ba se wo ni Yesu na ekode a ye bon sum obo obi bi ada ego betumi obi na no kekese mo hwehwe ho Judas nda so jafo nyina no matete ego da ka obe chiri no obo wa ka be ube fa hefa eso wa nyesa ne ma no ye hwe so ma ese ye ni nana mo achi. Praise the Lord. Ti adofo nom ni aye ke nyina ne se obi a wa sakra wa dwa wo ko heaven wani je na to ntwa da wai wa huto no to ntwa da ahose pe na obi nya no eto ntwa da. It will never grow old. Also you yourself, you never grow old. Se nia Jim Reeves e kai no, we shall never grow old. It e ne di nyankopon wo ma menu mie no ne se ejapade bi wo ho a ensei da a ehu eni dem empa ensei enu ne nyankopon esiesie dia mayen ensori bi a omo wo Cappadocia ne Bitania ne ne keka ka ho no otake siesi hopa ema omo shishi oma dai se won japade kunkum nipa no bi eti bro mo bo pete ne Peter e twro ngra enguma koma won o ka kire won se o mane ha mo kra se ase wo dan wa asase so a Yesu the best architect o si dan was Rama ya se wo ka wo ha heaven ye kwa ye nim ka kra betu bi kra ne nyusu Petro. Hallelujah. Eti mo mani ha mo kra. If you say mo di mo ho am Jesus, praise the Lord. Mami kinka ho chance ani abompa. O si Petro, Yesu Christo sumafo. E di koma First Peter chapter 1 and making kan from verse 1. O di koma wa wa shiti ko Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia no mo. Amam o si amam frafo a we yi won. Se di eje Nyankopon nim a onim dada no tie no. Wo honhom ahotie mo e de kɔ asomre ni Yesu Kristo moje dwire mo adom ne asomdwe eno son kam. Hallelujah. Naturally nipa ya asode ni akomaden base moja no kawa obey asomre. Praise the Lord. O si nhyranka ye Awurade Yesu Kristo Nyankopon ni eja ne mobro hun edɔso nti onam Kristo sori a wo frɛ wo fuo mu sori eno so a wo yɛ mfoforo eya wo foforo nya collection abɛtwe na so dem na wo foforo nka ho eya wo foforo enya nwuma bɛbɔ no asa ho adwen sakra nka ho ne ade kɔ heaven o eya wo foforo nya gitae ne sankua wo bɔ na so dem a Yesu nka ho ene ade kɔ heaven eya wo foforo wo se onam so a wo yɛ mfoforo kɔ enida so a emu wɔ nkwa mu eni e japade a empro. Praise the Lord. Ma kancho se japade bi e wasa si su ebi chwe mebe pro. Ai huni dem, heve di eni huni dem. Eni mpa entuma, eni mpada, atade eni mpada. A wodie siye osro amamu. So obi tumia koho nwa kunya odia jise obo brapa afa Yesu na uko ntisa untumi nye bida. Ti adofu nom, ni a ye kenyi nani se, yao ni a rehua etu unchada. Misery, torments, agony, punishment, suffering of the unsaved will never cease. It is a one sacrana se wo to James say cream. Enya dia obi free mo. Obi biara obekene ni gusu a oni Yesu. On sacrament the fearful ni adanse sampa. Ababa we not say, abranti not say Yesu ba e no ne ma sesa. Eni da so bie ni homa. Mfa ho yi a e be yo ni quotation ni preaching be preaching we yi ase. Obi hu se, wo da gem na wo tremo. Both heaven and hell are eternal. Yedi esi wanim se de open u yine ne why upe heavy na so upe hell upe heavy Yesu so one ne kwan e fa so kwa adwen sakra kwan no na so fa so obey Paul ne Peter o mpo na o hwe so tro fa so o an hwe so tro bi Samaria ni ba tutu ne akwan na o fa so a obey so fu ba wa mo adwaman bi ba bia obi ame mo mpae untumi mfa bone enko heavy e mani nye ye so fu bi obey kan chro o dada o ju sika kwa o pie oti kwa mo akoda jem e tro ba ko pe e wo nu mu a wo ko heavy enye dey enye ye ji sacra. That is Bible. There is nothing you can do against the truth. Paul the Kachre. Onyamia utumi brutumi nyina. Se wase mama ye mamini e papa mi adofu no omainu nyina. Ye mpae ni se wuna madumni mubru hunsu be ma ye ntiasie. Aduma wudi ma so no omutumu sakre rwadi masa. Adumu nun tongu ukrofu osu tise nye siyoto. Na jwin sakre nye juma. Ibo mpae se utumi nwa hwadi be she
oma no metumi agina akadabi a kire bone bonsam ni wiase eda wasi se wetie we yesu de mu na ye bompae ahye oma no metumi agina akadabi a kire bone bonsam ni wiase eda wasi se wetie

bona urade. O fa ami ya nu ye ma obi ya o yesu di mu. Calm down. Urade onu ya bebe bi ya oha. Onu ya bebe oha. Abrante ababa bi ya. Ma abofo no emfa ami ma obi ya de srade. Amen. Urade misre. Aye amaname mu anyame abosom wo babubu o yesu di mu yes sir ahomre abubu o nyarwa aho ni padwe ma pomo amre adama ne tusha so mu pie ko wo yesu di mu yarua ye ko anko yarua ye nisa ye pomo anatwe ewo samre ye wo nyakopo na ho di mu Buja bayare sawo Yesu dirmo. Adwemu asem ne adamo. Adwemu fom so ne bebe na mabusu no ha adwem. Ene am ne bebe woni pa adwuma e ha wo ma. Nya wo gie firi mu wo Yesu. Erade misre. O tamfo no ohudie bia no. A wadu obi bia chi no. Na wontimi nya hwe, wontimi kwanim sankan ne pa. Na wati mi konkonsu wano. Ahutuyafuwa ni mwa mwa saya diya. Ya dimu suku ni mwa Yesu dimu. Erwani ya bompa ye. Se minishe minishe no. Echume ni ho. Woni ba. Woni hire. Woni kru. Wankonsu wa bibia mu. Bibia ma. Na saashi wuhuni. Afibia no. Ayesa obrani bide sore. Erwani mi bompa ye se. Cha mi ehuru ye ni mu wo ye amen amen amen ene pa ebusu oba ene pa ebusu maye so ahwe abrabo ahwe ebusu ya ne dia ahwe ma na ya trase abo ni ji abrabo erade mesre se ene pa bebre musu emra obi am wo yesu din mu osro ene pa ye ye die wo ya mra busuo e brosuo e wo abrabo ma mra wo yesu di mu na erwade misre se abrane na ehurohura e hufu ahudifo no ona de amane eba wo de amane eba wo de ahurohura eba no se obi a ne ho dwane ne ho ho a yetimi nyira ne ma ye ho a ne ho dwane no a wo to di ni pachi wo sa wo fo yi me shamu nyira pie ko wo ye mu e ba ni boma o nyam ba bia o hampa ye e hu bia e ma wo ko wo chi mi twa sa e hu ni mo yesu din mu mi atomti e radi Ehuma hundu wa mabrabu mwenjina. Minu ya bema na minu ya bano wa hano. Mebei, mebabei. Ehumbia, ehumbia, ehumbia. Enye kumwa ya. Erwadi, biya wa suro mfenseno. Ema ubibia, anajua ubibia, ubibia, uenye ubimu. Biya wa suro mpumama ya. Netriye unsiyo ni mbra. Unshiranu, shiye mani mbra. Wone pare hwe mane nguya nso ekwade anu hwe mane nguya nso ekunim die hwe mane nguya nso awurade yi ma yedie ayade pia firi ne anyam no mra madanse esi wo ha madanse ma mia mia bebre madanse mu kam ye nso awurade bompa ye se wei ebeye mra wo dane ne ma nyina ma obi abra ba ye fe waye amaye waye watimu amana ba Erwani mane mra mu obi su abrabom bia. Ewo Yesu di mu. Nema obi bia o ha na dwi no mana dansie pa. Meda wase wadi mnim se waye amana bam. Yada wase nim se waye amaye. Ewo Yesu di mu ani abon pa ye. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen bi o ha na. Amen. Ami wa kwansu, ami wa anamomu, amo ewa abebibia, ami wa dachi adichendia yuyanaju, ami fri wa suru, emra wa brabomu. Amen, amen, amen, oh Lord.
bless you.

emo nenso ye twa ya disua no so na ba bia obia no ye dipa live bible church na de nsempa yi bro ye kan wie mpo a wo hwe youtube facebook obetumi enya no ho na wo so atie bia wo ba bia obia mpese ye bom pa ye na etie nyankopon asem wo ma ye ne radi tumfo ye hira wo bebre se nenso wo dia che ye bom pa ye se wo do tumi no aho den beta wasem wo chi Senebe ya tifu nina benya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise memshe ene wiasi mkwa dachin wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshe fo mpajue ni fesro ufiha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko e ye lukan sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu Na ko sheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam. Na hwe obamme bi wo ha wo frɛ no Zakio a wo ye tuji ni pani na oyɛ odefo. Na ohwehwe Yesu ehuni ni paban. Ne kwasem ne wiase ye wo mu se basɛ sika ba obi botom a ya ne nyame nyɛ na kɔno. Ni panu pi. Ohwe wo mo mu hwehwe nyame a ne so fuare na wo mɛ. Woni abrise ya sika na wo pɛgye. Omo ma dwen sɛ nkwa ne sika. Omo ho sikafo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kɔ ne saa. Ɛyɛ honhom mu asɛm nyame amount ase a wo ntiase da. Eti wo sɛ papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni so ne Yesu ho kɔm de no. Honhom mu kɔm ne su kɔm de no. Ohwehwɛ Yesu ho no ne nipa ban. Nipa ban na Ese ohun ni freni a otumu tineni ohun di bonye ni ti se mizaki o otumu se sano mi wo sika so so meni nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twa ni hwia sa nti se yesu betumi aboa me ba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa pa nye sika ne omu ni ahoto Onama debia ni yemu deni shiyo, ni yemu deni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe Yesu huni ni pabain. Nensu nkrofu kuo nunti ontumi ifi se no ya kwetia. Na domno doson, se kiyo sunsu ya kwetia. Tisu wachini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu wano hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no kwa habu wako hili ni yema. Ne so ko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika osi maye late open them what o yina chiani sanders o chia sesa said e be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection mu be edu Zacchaeus tumrika eno okohwehwe Yesu no ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho no sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotre dua no so ne dua na ye metintine akye obi a okrom ha se ne be ya mehu Yesu no tumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evi se eho na obefa ne Yesu dru ho no Omaneni su huno no praise the Lord. Me mami me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakumamu wukon do nyamia nyamia hun.
obe dani huwe di achro. Se ye pa ni pa se ubompa ye se radi makwa sori ache. So mi insa cry. Ni asofu ken ya se mpa no woka nukre no woka nukre ye bakupe. Mi kwa so onsu mi ye boni ene kwa nwa kwa mi hui mi ira nsana mi da.

detro me here near me mfra oba o da me nche kro nya me yire empra na me twe ewrade hu me mobo me se u bom paye se nya me beda ne ho dia chro nti bra na yesu nye nru ho mpo no wa hu ne ekosu o zakius akoma mu nti yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no ene o ka chre ne se zakio in terms if ahobra se na make ha na sha se ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo free through and ekro there be we perform and san wa ko the way up is down konko to jenim ujina wenenim no aka kire yankopon se nyame men se men fra men fata kra se o fra me obabio famie wa pafo no mu ba kon mitumi mpage manim ponhwe o ebre bi no mutu on ho no me de me se mitras na me ka se urade ho me de bonye ni mobo ahobrase no no se wa mre wo ho ase sa pa so benya nkwa pa de ene me pacho enye no kreda yesu drew ho no omanani su hono no ena okaichre ni se Zakio ye ntemsi form. Ende ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O siyesi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu wakasa chre bisaro. Sa mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. No odefe ebe chino. Praise the Lord. Odi akuma pa echi Yesu. Odefe ebe chino. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase na odi ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu na okwa kosie oberima wo ye di bonye ni chimu watwe na Zakio jina ka kire Ewurade se Ewurade wini me nti omotiretire omos eye mi o enye do bi a me ye omukrom hanya asem ketua maji omusika nyina enweti no boyesa eti me report me ho ama o Yesu said e be ya omuja no be ye me ho adwuma. Praise the Lord. Ahobrasie no no nipa omope heaven akro no omuhyasie ewo ahobrasie mu adwen sakra mu nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo mbe huwa mbo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamunkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachire nese ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewu nsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye doko heavy on ye day. Enye ye. Na se si a wajyo boni no mfum su atumono. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ne udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonye ni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se busika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bibie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brabi wo hobocha ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no fan to ho no amanya mienim sɛne nyame huwa ipa cho dan kwa etumi nyɛ wo dia da
na eternity no ube pie bebia wompe. Ni mom se wo bre wo ho asite se ni Zakeus yeye na se wo ka wo boni kire Nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che wo se onya nkwa na nkwagye no dadi ma nipa wo hu nyina hu sampa bibie si wo abra bom Yohane ehia se se o kansempa na ne nsempa kamu no farisifo ne atwofo na omo ni nyame ntemu wa no omo kikare omo nim so omo sumu nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha so so hu farisifo no Matthew sempa ti me se che monson o se hu farisifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no o se ehurutiama kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa o hyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital temwa eno anu no ubewu ehrutia ma why no o kire mo se munwane emfri ebufuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wane ka kire mo se munwane emfri ebufuhia eba no ho enye monso aba efata adwensakira monsusu enkanu mumuse ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na ne yesofu penini ono no si asore de don no nyina won de toy nkonwa ni nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyi mu ama Abraham nanso wade abonua no atunua enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba wo so aba e fata adwen sakra sa wo tia sori dem na se won sakra ya obekwa asori afa asori aso akwa no pa kosi enwumre masi ni ade nyina obekwa so drufia ne to kwaginem bonin kwa duduo na yi wani efi bone ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modie omo bo wa so de mde omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri wo nchei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu abone wo mu ebede na wotumi aso abapa dua bone eso ababone ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wohwe Galati 4 eti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no wose mesi munante honhumo na munni honama kono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na moanye no ma mope na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba oso na mbebubo so e obi a ohwe collection a woto ne nso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi a wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba oso ni obi a kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba oso ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a adie febe yo tantante da obeka wani egusu ono. Osi na hunumu nyuma no ede di pefe. Eni ejamamo. Ifi ahushie abosonsom edutuo. Otay akayo. Ahoya abufuwa preapure kunsu kunsu empapa mu. Ni tay ensabro agoboni ni dietitisa. Yenu muhuna me bomo koko se. Sedia me bomo koko kaneno. Se wan wo yesa no manu nyina amu peso am kotra heavy afibo no emba muda omu nya nyankopon ahenie no krofo peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if you say yesu amfa ne mogya hohoro ho no antu ho amfri we ho akoko heavy en yedai
enye ye. Nyame na medisha o Bible neka. Wose sankro fono bakun kreni obenya hevi a edei. Ako. Na sofo bisu boni di un tuminye ya adum keke. Adum bebuwa mwe jai boni. Adum meshe o ma ewo boni mo. Adum ebe buwa manye un tumifu a hon ode inye. Nwe tumia ye. Tina na prope juwe ni hesro. Na kachiro nyanku ponse humi di boye ni mo boa. Se ni ezaki osu ye ye na. Mi kachiro se adum beba osu ye mkwa jebe ye udia. Enkrofo omu kwa so omu sakra iso ababe na omu omu sakra ababe na omu so nchime diyo numi ino no. Na hum na ba eni odo, praise the Lord. Eni jie, asumjie, abuju chere, ayemuye, papayo, jidie, ojo, eni daho. Osi mrebiye ni huwe tia ye ino. Na wawo ye Kristo Yesu diano, abo hunam nini nshe su diane na kono asenu emu. Na siye tease huhumwa, mumaye nante huhumonso. Mumaye mpe eni mwenye muhunu, eni ye huo bufuo, ente ntaye huo. Ukwa asore otashe wakuma mu, uhese nyaminu adumbe kwa hevi. Madumu nyi otayinu mfri ho. Madumu no enyi boni nyine mfri wakuma mu. Tiye huu zakeo sina hobrasye. Yemwe papa bakunso luka nsempe tidu ngoche nche mongkron. Eku si edunai. Luke chapter 18, 9 to 14. Ahu brasia ye de ko heaven, ye de ko dankum, de be buwa mwenye nijie tun chada wo heaven, eno na ye chro wano. Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu, ebinu ma, wadi wanhutu, wanhusu ose, watine, na wamu wana akano, ebeyi, ese, enipe benu ko asori fi mpaibo. Empire you good. And you mammy can you know you? Nemo majin sacra mransa. So one sacra bompire is in your mean home or bonon far bonin chill. And son what bompire the tongues in your dear in your mea or won't fit here say in your mea or bubua dine the kika on you. Sadia manina, utumi from bring your mean so. Bonnie or what? This is called a spade a spade. Obu binma wadi wanhu tu wanhu suose. Watina omu wa akano beise. Enipe benu kwa sori fie mpaibo. Obakunye farasi ni ina obakunye tujini. Farasi fonu wadini omu wadibia, omu wotumi, omu muobia, omu bunipaka, omu nye farasi fonu yinase omu yenkramani mpreko eni ya wawo. Omu muobia. Mise omu shentadia kesie, omu ni nimu nyami, usi omu ni nimu nyami morire. Na oba kwenye otu jini, farasi ni inu jinae. Ena obom paye ni trimu se, onyankupon, obom paye ni trimpo nyami huni. Oka luka kuma, humu mani chroto, homa minu mienu. Enyani ya wukani wanu ni nyaminim. Enyani ya ushede mukani nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no hon, kronkronu ya yaba. Ene neye kinkan ibichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyankupon mida wasi se, minti se die, nipa akano tienu. Oma mutisuro no. Zekio si jembra. Ti wano nisura watie, nibino no. Nimpaya obo ni se wanti se die nipa. Oma kano, omu tieno. Omu ye eminfo, eyeno kre. Omu ye mkontompo fo, eyeno kre. Omu ye ayrefa fo. Ana watreni nsahero, tujini impu. Afi ochreni credentials. Midi mwe adada pen imu impreno. Na uchi biya michini kwa mpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudumema. Ibi msore omu ntu ya tight. Mimi die, bibia beba means income bia mitu ya so tight. Na otu jini eno, onoso boni mpaye. Aho brasie mo, hallelujah. Papa ya boni mpaye, ujina suru. Yesu bechre ye ni ya udi ibim, ni ya nimpaye, ibi tumudina ko heavy. Otu jini eno, jina e chiri, wampese omene niso chire surumpu. Because unimse waye boni eti ya wosro ni nyanko asasiso. Na imum obono kuku ekansi u nyanko pon. Humidi bonyeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wase mwa. Ibitu mi ambuwa mwa kotina hevi ya febono. Eno no. Bisimu se. Uyidi bim esayko ni fi mumu esne obakono.
no biara on money hosuo no obe brena si na di obre ne ho ase na obe ma no so ene ni padu duo na re omo kwa so omo de omo ho ato omo mpaia omo boso mpaia ye boni boni mo mpaia papa mpaia ye boni dwama mo mpaia ye boni

0: otrimodinfui ena nketenkete puta ahe man ohene ne ohema no enim na ohene no sori nebufu onum fri nsapno no hokɔ ahemfie tro no mu na heman sori gina se opo ohema esa ne nkwa ho chew ifri se na wahunu se ohene no abone ho pobone na ohene no sane fri ahemfie tro no mu ba nsapno no ase na heman ahwe na ya esa woso no so na ohene kan se obesho ohema ne no adampo manim o mia mi fie hanso asem no fri ohene no mape na wokata heman ani na habona impiafo no mu baako ka na ohene no anim se hwe dua heman aya ama modekaya oka ohene ho asempa no si heman fie ne tentene ye basafa aduonum na ohene no se monkosane no woso na wosane heman dua wasiesie ama modekai no so na ohene abufuo
1: demo radio dawas we yesu demo na ebo mpae amen
2: dofunom
1: se ishadisun bia se otu din se the broad and the narrow way kwantetre tene kwanhia hia edin kan hwe few in the narrow way nipa ka krebi na omunnam enkwa kwan so kwanhia hia no ayekọ enkomo no ene ye ko yenim kakra epese ye hwe followers in the broad way enipa omunnam kwantetrete no so no eno na epese ene ye hwe ti meka Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa osemunhye ne opono tiatia no mu na opono enson ne ekwan a etre ne de kọ osei mu no na wan wo hye ne mu no eye pii ba bi a kenkai ma yete ase se honhom ne ema ye ne ema a emu edu papapa na ne te ase enso enye mre emu edin pa nye wanwa se Yesu ka kire Nicodemus se itwa se ye wofufro awofufro ene die me komi ma me ye mu bio na wasan wo mi ana na Nicodemus no te ase honhom asem emu ne ne te ase edin se nti sa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba ofri sra hema mu ba ya odi ne kwa beto ho ma da samanyina ono na okasa yo na o kan kire yense yen hye ne oprotiatia no mu na eprotiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guwa omo tremu ensio ensio ensio adichini adisaye enyasem kitua enso wa wo sheni mono eye pi wa wo sheni mono eye pi adenti na wose basa uko baby ya kanchro se baby a wukro no amna kesi ebi oho udi uka duro wa ubetom so chon wakwa kuto amna no uko baby e disambo de si ho se eja ewo ho uko a ebe hye uka nsu otwon ho na akọ na ka na hye se nye honhom niema na mu edura ani ntiasi e no e di ehia dom ni se woni be brepa na obetiasi a ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever ne kwan bi nso ho ekọ uwe ni ewie mu eni pepisi yende die kuwo mu no ehwa ne pe o kan chini kama kwa hwa ne ekro adi chini adi sense nipa kwa ne ko omutoje musa omutoje musa mebusem iti do nine chiche modumie no Proverbs chapter 14 verse 12 mebusem ti do nine me kan chiche modumie no ewo okwan bia etene onipa ni so na wie no ye owo kwan ewo kwan bi wo ho a etene onipa ni so enso na wie no ye owo kwan onyankopon ase ma yete ase se nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene so so ne mo adwene ti nipa wo wiase nyina obia sori a kwan bia wo fa so a obenye sika kwan bi ofaso obenye ahotɔ kwan bi ofaso aniema be ko yi ama no

ɔmfa ho sɛ yɛ kwan pa sɛ yɛ kwan bɔne na ɔnam so na ɔyɛ ɛno na nyame asɛm a yɛte aseɛ sɛ w'ani so no woyɛ w'adwene sɛ saa kwan ne yɛ nanso awie no ɛde wokɔ da a wu a ɛni awie mu daa wuo mu nti yɛn na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ kwan bɛn na mefa so a ɛbɛtumi aboa me na mefa so a de mebɛkɔ nkwam de mekɔ ahotom na de bia de kyene a de san nipa dodoɔ na nam kwantɛtrɛtɛ no so a wɔn tirɛ mu nsuo wɔn nyɛ bi nom yi filipofoɔ nwoma no ti mmiɛnsa hyɛ mu du wɔtwe ne du nkorɔn Philippians chapter 3:18-19 filipofoɔ nwoma no ti mmiɛnsa hyɛ mu du wɔtwe ne du nkorɔn na nnipa bebree ɛwɔ hɔ a manya mo wɔn ho asɛm nkaeɛ na afei nso mede nisuo meka bio sɛ wɔyɛ kristo asɛnnua no ho atamfo wɔn na wɔawieɛ ne ɔsɛeɛ onyame ani yɛ funu na wɔnimonyam wɔ aniwuo mu na asase so nnɔɔma nko ara na wɔdwene ho nnipa dodoɔ a ɛwɔ wiase nyinaa wobu wɔ ha mu a ɛmu bɛyɛ deɛ ɔretwe deɛ wɔn nte ase a ɛwɔ wiase nyinaa ne sɛ wobɛnya dan wobɛnya kaa wobɛnya afuo wobɛnya store kɛseɛ wobɛnya adwuma kɛseɛ bi wobɛnya yerɛ na wɔnya kunu wobisa wɔn sɛ sɛ wonya saa nneɛma no nyinaa wie a akyirɛ hɔ deɛ na ɛwɔ hɔ sɛ a nyame no ananim ɔmosɔre na ɔmadidi na ɔmakɔ na ɔmaba na ɔmabɛdidi na ɔmada na ɔmasɔre na ɔmokɔ ɛno nko a sɛ cycle ɔwu pɛ na ɔhu sɛ sɛ asetena no yɛ noa ne sɛ ɔdidi na ɔada na ɔakɔ na ɔaba hwehwɛ nyankopɔn sɛ ba sɛ wofi ha a ɔnya nyame nkyɛn akɔ wohwehwɛ kwan hiahia no ɛfa so sɛ wofi ha a wotumi akɔ nkwam nyɛ kwan tɛtrɛtɛ no ɛna wofa so ɛyɛ kwan hiahia no ɛna wonam so ɛde wobɛkɔ nkwam pɛ sɛ mebisa sɛ wasetena a woteɛ sɛi asetena bɛɛ na wokyi mu ɛɛdidie ne nom ne nna ne kɔbra nko a naa na sɛ a wodwene nyame ho wosɔre anɔpa a wobɔ mpaeɛ kenkan wo bible wokɔ nyame ho adwene wɔ tiri mu wobɔ nyame mpaeɛ wobu nyame ho nkonta wodwene sɛ dakoro wonkye bo wɔ asase so a dakoro wobɛwu a baabi a wokorɔ wodwendwene ho anaa na sɛ wode nam mu saa na wokɔ ba 2 Kings chapter 17 ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛti du nson 2 Kings chapter 17 yɛbɛhwɛ nkyɛmu aduasa mmiɛnsa aduasa nan na afei yɛahwɛ aduanan ne aduanan baako ɔsuro Awurade ɔsonsom wara wonyame sɛ amaaman a wɔtuu wɔn firi ɛhɔ baeɛ no ama ne ɛteɛ adi bɛsi nnɛ yɛra wɔyɛ sɛ kane nneɛ no a ɛwɔ nnipa pii a wɔn gugu asɔre dan mu nso wɔn suro nyame so wɔkɔ nyame asɛm a wɔbɛka akyerɛ wɔn nyinara wɔn nyɛ baako koraa wɔn ankasa ani so nea ɛsɔ wɔn ani na wɔyɛ wɔn adwene a wɔn dwene nyame nim sɛ wɔn nso wɔn suro nyame nkɔmmɔ a wɔn bɔ nti nyame din wɔ mu biribi a wɔn yɛ biara yɛ wɔn akoma so adeɛ na wɔn yɛ sɛ wɔn se wɔn suro nyame hwɛ nkyɛmu aduanan ne aduanan baako no nanso wɔntie ne mu sɛ wɔn kane atemmudeɛ teɛ no a na ɔyɛɔɛ sɛ na amaama yi suro Awurade na ɔsonsom wɔn ahoni wɔn abosom a wɔasensene no ɔmma ne wɔn mama nso sɛdeɛ wɔn agyanom yɛeɛ no saa ara na wɔn nso wɔyɛ de bɛsi nnɛ ɛwɔ nnipa a wɔn gu asɔre dan mu da biara nso so bosom hyɛ wɔn mpaase ɛwɔ nnipa a wɔn gu asɔre dan mu akɔgye kukuo bi asi hɔ nsuo mu a wɔde pete ne nneɛma so wɔ dwom ɛwɔ nnipa a wɔn gu asɔre dan mu binom mpo pirikyi so bansere deda wɔn asene kawa ɛhyehyɛ hɔ no yɛ bosom bi na ɛde ama wɔn dunsini bi na ɛde ama wɔn nsamanfrɛfoɔ nkabirikyirifoɔ na ɛde ama wɔn so wɔn nso wɔn yɛ akristofoɔ saa nkurɔfoɔ no na yɛka wɔn ho asɛm wɔ ha no ɛno yɛ kwan tɛtrɛtɛ no na wɔnam so sɛ na wɔantwe wo break wɔandane w'ani ankyerɛ kwan hiahia no so a owuo nam kwa mu ba da a wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ ɛmfa nnaadaa ɛni nyame akyi.
chi emani nye ye, ye nye nye achonfo. Yohana sempani tinsia, ichimu edusia, eni edusia bakono. John chapter 6, Yohana sempani tinsia, mikai ichimu edusia bakono, ena edusia insia. Yohana sempani tinsia, ichimu edusia inti. Ne sua phone mu piti ye no o kan se asem ye ten wan obetumi etie e yesu tin kan ni mu se ne sua fo enwinwi ye ho no o se won se ye tu mu sunti dia na kristo som pidie da so no kristo e som yesu ono no firi sra hema mu bae no de ne som bae bronia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka adia edi ye ni ye. Enfa insio engu enji mu bebi a edi petro egu. Sansu ni enfa petro nko gu bebi edi insio egu. Nti ka nombra na manu ada hua ye chero se ni aobeye bebi edi oye gu, bebi edi insio gu, bebi edi petro gu. Chuhuye wajwi so o edi ye bronini webi ya mamimi dime hon ni empebi ame edi ye. Meye uspake kara enye ye. Adi ntine nipa na ye spake ya enye ye. Ni aye pedi ye edi ye. Yesu odi ne sombaye no. Ono ka asemo ebitumi di yakọ heaven. Iti esa asemo I say edin dodo obi entumi nye. Pharisee fo ne atwerofo asemo a entumi emfa ye nkọ heaven no. Ye ni gie ne ho dodo echa Yesu asemo odi nipa kọ heaven. Ti nipa pa wo mudi Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyẹ the word of God personified. Nyame sem no mu ose invitiasye na asem no wo. Asem ni Nyankopon na wo na asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam ne betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. To kan nyamse wo musi we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odine. Ukwa se unam fomwa unyaka. Ena odi kanswa, ubi china traffic mbe 7 hours. No, ubi kachile moko bebi ya hongon. Sorry, mbe 7 hours no ujina traffic. Omu pedie fo. Enre iya mitie, enu nipa no woko hono. No ono monsa. Udi ifo ono manija insa. Inu ya bebi ya wongwo. Omane woy. Onyinsen baku. Bebo sumi ngochino asen nyinsen biyo. Isu nini ne ichino. Oso oho a ni ma ye chirechire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne sa se wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma tena bonsa mo ntume ye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti Yesu Kristo mu mu kanyame ase nipa ne se chirechire ne ti dodo. E pedia fo Kristo somwa enye DP na modia dindindin sei die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o bekani ye bi se wa sakra pa o bekani ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi ti me sakra ina urade hon humo kasa chile mse wase midi ngumanu nina akro. Nji bra me koye na headmaster nwe nya ho ho ni fie ni demu. Nipa bibri omote o two set of furniture ni nina swaye ma omu ye meeting yose den. Idro onye bisa me kwa yosu na msu omi ba school ha 1968 to 1973. Mi wye wye books wye nina. Sa dumno owa ne kanye dine kura. Ese wuni adom no de ha ne obe fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi de wase di track am no enye sesero no mi wi wi ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba oso aya de pa mama na no ensi ne se nya mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra kan wa ka mi ntumi nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no. To me, ye. Yamina chime, praise the Lord. Yam same piano will be to me the one who dear you. And Yanko Pandum, Paul say.
Iti ni wose eti ase ni se ni Yesu kai no ne wose nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omodi beye. Praise the Lord. So ome nya daji uhwe nchimu edusia ba kono a wose na Yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wose won se yetu musu ntudia na pinchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio Yesu, se se pa na kwa ye fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni ye fa so ko heavy a Yesu fa o heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye. Into me for yam som. Ye pe be bia ye be kwa sorry. Ye be bono na sa sa ti fifre. Ye ba ni asa kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese wuka se jampina chini na ubi amengwa riedi ya bere ni mechumia tina hosa ibe ye Yesu. Fawasore wae. Usise ubi kami ya minka se Yesu intimidi ya cheo. Enune pita ebra Yesu chile chile mboni fache huwa se mna waka chile onse. Se base ubi yo boni fache no. Ena pita bisa Yesu se Yesu. Empra hi ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter and Chamber Yesu and Yano, and no one can see Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't show, say, imprenso. A more imprenso, I would say, a Joson. Say, oi! I didn't know. The bus had their own more from your mutrimbe or mudeo. On beg kinds are 490, and sana overstop or stop. Om say, ready. Abrew aduan oyarefo aduan ye die nsatum yeye nyeye it is a sanity pa dia my adom praise the lord my ahodia ibetum dia kwa kwa kusie wieye na yesu ma wa adom amenti amen okay nche madu sianso na yesu si dumie no se monso mopese mokobia na ebra ni padu dronara esan koye no sanke ni na sofo ebia Kobi jina congregation eni mno pa omuchew nanu nyamsema mekae minimi eba meswe ma meki kansa ansem ni nyina nyamsem no ama mumu pye jaya sori ba nko kanchiro mo omuje ni nyina se omumra enfonso na meyeye ifine kro mi mprichi sa biu munyina omumra sori enaso fu bi ankesa no mbe ye yesu a ti ohwe esianfo a aka no peter james john ni omunyina no kanchiro mo se monso mopese mukubia na ekwan a omufa so koye no entum eda ho ti mosu mpa mo yedai onko asemon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehun se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi ebetumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maame a wonsakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidu fompo obi a obejane ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare nimu ya dindindin wako hospital enko esoa na edu akoto abosomfie Nin sorry aba bosom shisha si any doko uku uho pe ubetu wani na uda jim. And ye may be su heavy kwano doso. A jisa wu yitasu se Peter. Ye ja we chri die ni ako hinfa. Heavy ni epesi ekro. Ye jai pe ye ko hell. Ye nye kradu se eko de jim forever. Ni e tremu ensio, ensio, ensio e bi mada. Yesu wani eno okro. Praise the Lord. Mpaye ni senku e jine si ebe yesa. Kauni Yesu beko unyine bebiye na unchwe wenyewe benkuma na senifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2. Ne bebiye na unchwe wenyewe benkuma.

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edionu nche mu bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumia chua Isaiah so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya e yare uwyo yade. Yemos ba udifo Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ube wu. Na wunya nkwa. Adofu no msiye tuye nishwe echia. Ede nanu fiada echwe mwini nene memenda. Se nye nana COVID no. Ayi mani ema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayibedi denipa ufiada nyumre. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na se ni ayaye kan. Ifnube ede no onkwa minam. Se base ifiade twe mu a meminda obehusa no panoa na enipa na owuo no yedno ekohye amena mu wesiade yekọ na ase asori na enu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell dizo bi kọ hell a na se yekọ da ase a na yani agye se okọ ana e two places se wan si esi oho a ubekọ mu baako. Na wahwe ya nwa kuoposisa. Mini muse enemi baby wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye die hiya ansani ya enye fata. Ni penu pitne wia se du brom baby wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobia. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Ma bro say meka. Ni ade na fe ochuchine ni asino usumi be uo. Ehina okro. Inti mfiedu adi tine.

nipa na oton no bobo kirewa ni bodi abakase o mame mpacho ade no bodi ntimiso ne buka ni za semo ka kire Shadrach Meshach ni Abednego nantiso obi enim nantiso onso nka ho e ye straightforward wan ko to a obede obeshi nya dia o mu kwa ejina ejina bebi ne mpenifu akase nkole enye o mu den kole kro ma boa ye mpenyo ebra wo so dia na untume na na o mu an e boa o nti yenhwe ne enye hu bibi debi debi debi na buka dneza she se so man kuto a na bosuma wa ye na o mbeda ne nso now the choice omu si ejina se eye se wo mu ko genu mu ombe yiso ombe ko genu mu na o ma hye ma yankopon sinse ombe ko na buka bekoto ama na buka dneza abosom ombe wu ma nyame sinse ombe wu ama abosom eye de na omu timu ka asem hu se na omu si ejina na e hu se wo hwe kasa omu kasa wo nchemu dunso na e kireyen be de ne jina sunti e ma omo kan sa asem no Daniel chapter 3 verse 17 o si hwe ye nyankopon ye sum no no e betumi ayi e firi wo gya e fra na mfuno no no mu no be gye yen e firi wo ohene wo nsem hallelujah o be gye yen firi wo ohene nsem enya ade a ye suru ho kra ye wo nyame bia ye mfo ye ni hu no ye wonyame bia bosonsomfo ni mono ye wonyame bia nkabrekyrefo ni mono ye wonyame bia luminati fo ni mono ye wonyame bia otiasi hallelujah se nyankopon no obetumi eyiye ye nyankopon our god me pese mi bisa o se obetumi enya akokodro no aka se wo wonyame bia se base wo dro tibie bi mo a obonsam pese oba nafa Udru ohiemu ani papi na mapo ni sisie ne krono su nya won ho ebi ne mpo titi ni pa krono na de pesika udru sati bie no mu a obetumi apaju ani akase minyankopon betumi ayie firi ohiemu yare emrenso e abusuafo otwe obi aye kristo ni mienko busum we ho mienko komfo we ho mienko asofo amakogye busum ahye ho a omso omoye edifo no ho edru ho na se owuo ni enkwani de ahin na obeyie Nyamini bosumuni de hina obe ene maye hunu se wote se Shadrach Meshach ni Abednego na se ujidie no wonum keke enya ade a wo jidie wo nyankopon mu se nyankopon mitiase a mitima urade se yade mi ekumi mpo a mewu ama urade sense mekwa ko wu abosunsonfo ofie ma bie mani wo jekomomu e wo wu echi Enu ni jidi a yede kosro hwe o bible mu nipa omo wo heaven say say nyina enyo omo sika na de omo koye enyo ma de na de omo koye enyo ma na ntwi dodo omo koye Isaac no omo na ntwi bebre Abraham nyamne na de omo koye omo jidi a e wo nyankopon mo se wonnim jidi ese ne anebo ese somfa enka sori anopa wontumri kan kwa bonte wa bra wo mompa ye wontumri kan kwa bonte wa bra wo kenka wo bible wontumri kan kwa bonte wa bra wo dwindwi nyankopon asem ho eno ne nam so e ma jidi de ba faith come by hearing and hearing by the word of god jidi na motie su ne ba otie no ye nyankopon asem ye nipa asem a wo ka di hu be hye nipa mu na di jidi be bre wo ene we ya we ene we ya kum we ene we ya ye say wo fa be say debi tie jidi ensem e gya wo ho a ubeyi gya no akuta wo nyankopon sense ubedwani afri gema kwa bosunsum no akọ hell ano ne ka ho ase wo ka se nipa mu ye urade urade nyina na ekọ osura hima mu ana yise wo mom ye urade apede o menye jidi wo nyankopon mo na jidi na yete se kerizia na se petro na ma wa kukodro wo hefa na kukodro no se enam se edro bia wa kwa kwa jenti tumi bia wa kwa jenti unsiro hwi wadi tue dro wa yese wa yese wo mre wonye sika wo bedru dem na dollars millions go on paso eno ni jidi wo kure mo ana me pa cho ene meke sika ho asema kire kakra kra za de atoazo sika Sika ene nipa ewu sika no. One of the early millionaires in America. A friend of Rockefeller. Na sema wo kan fa sika ho ne se. Enipa ewu